ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

Uf, sve bi ovo farbo u crveno. I zidove, i kuće, i krovove, i drveće, i bandere, i fabrike, i ljude, i odela, i konje, i drumove, sve bi u crveno ofarbo. Čak i ženama bi ofarbo trepavice, crvenom bojom, a ne bojom truleži kako one to stavljaju danas, što se nama muškarcima prosto gadi kad ih pogledamo. Da stranci kad dođu inostranstva vide da su došli u jednu crvenu radničku državu.

0: Komunizam mora doći do 2000. godine.
1: Nemoj ti pit, učeš bolje komunizma.
2: Vidi, molim te, da u komunizmu nema alkohola.
0: Ne govor. Od svakoga prema mogućnostima, svakome prema potrebama, jasno?
1: Jasno. Bez beli da je jasno. Baci piće, lako ćemo za komunizam.

0: ja prvi maj.
1: Šta te igrao čeras?
0: Ne znam ja rane živote.
1: Eki.
2: Neću da kažem da je prvi maj bio lepši dok je bio ilegalan. Ali je bio, brate, nekako uzbudljiviji. Ljudi su se veselili, išli na izlete, pevali, fotografisali se, uzbuđivali i sebe i zabrinutu buržoaziju, mrsku žandarmeriju. A danas, valjda nekako zamoreni od svih tih praznika, od svih tih festivala, simpozijuma, pantomima, monodrama. Jer kod nas se praznici smenjuju nekako jedan za drugim. Čovjek zaboravlja i sam smisao praznika. Evo recimo ovaj 1. maj. Ljudi su proveli uglavnom na točkovima, po drumovima, išli su na prasetinu, a vraćali se sa jagnjetine. Da sam hteo, kao što nisam, recimo za 1. maj da odem u pozorište, ne bih u tome uspeo. Pozorišta bila zatvorena. Da sam hteo da vidim neki uzbudljiv program na televiziji, također ne bih u tome uspeo, jer kad smo na televiziji videli uzbudljiv program. I tako sam i ja otišao kod rođaka na selo, na jagnjetinu. Oni se nisu mnogo obradovali što me vide, ja se nisam mnogo uzbuđivo što se oni nisu obradovali. Hoću da kažem, praznujemo nekako mrzovoljno, ravnodušno. Iz toga pomisljam da bi možda bilo dobro da sve te praznike za jedno izvesno vreme, malo onako kao kobajagi, zabranimo, da bismo im vratili onu svežinu, onu boju, onaj miris. Ne znam da li mi razumete.

Lenin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola.

0: I zašto kitimo Jelku za 1. maj?
1: Zato što mi je dosta svih tih bezličnih praznika koje nam naturaju zadnjih 50 godina. Šta ja imam da slavim ustanak tekstilnih radnika u 19. veku? Ja ću da slavim šta ja hoću!
2: Dobro, ali mogli bismo na neki uranak negde da odem u prirodu, da se pridružimo hiljadama građana koji izmamira ovo lepo vreme. Mislim, Jelka me podsjeća na novu godinu.
1: Gospođa Angelina, znate li vi koliko sam ja Božića kao dete propustila zbog ove njihove izmišljotine religije opijom za narod? Od danas, u mojoj kući, za svaki njihov praznik ima da se kiti Jelka. I sad idem da vidim kako.